kepunten Kang ieu nu mundut kawi Andri Dewo nya mangga nyanggakeun kawihna kela. Daun hiris kawihna mangga nyanggakeun.

nyelametekan ieu dina jalan anu dipikari doku Allah Subhanahu wa taala ala hadhin ya nasallallahu lijabah bi barakati ummil quran al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Kaum dangu anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang salit ngabahas perkawis anu berhubungan sareng maksiat. Aya bahasa maksiat, aya bahasa dzambun, bahkan aya bahasa ismun, aya bahasa rijsun deh. Aya bahasa nate suun. Mencek bahasa urang mah DOSA, dosa, maksiat. Mali upami diantawis urang mah aya disebatkeun maksiat atanapi dosa teh tina dua keadaan. Hiji ketika jalmi ngalakukeun anu dilarang ku Allah melampaui batasnya. Nu dilarang ku Allah tos jelas eta teh meunang dilakonan tah eta teh perbuatan dosa. Oge aya perbuatan dosa teh ketika jalma ninggalkeun kana anu dipiwarang ku Allah. Nya otomatis piwarang anu bentukna wajib. Ya, da aya piwarangan teh kan aya nu berbentukna sunat. Teu ketat eta mah. Jalma nu migawe dijanjikeun ku Allah ngengingkeun pahala atanapi ganjaran nu ninggalkeun teu diancam ku siksaan. Sami tetep eta ge kalebet parentah. Mung lamun parentahna anu kalebetkeun wujub wajib teras dikantunkeun kantenan kalebetkeun farduna ain wajib ainnya maka eta mah kalebet kana maksiat. Jadi maksiat teh ketika hiji jalmi ngalakonan perkara nu dilarang ku Allah, nu ditekengingkeun ku Allah, dilakonan. Eta teh maksiat. Atanapi sawina perkara nu wajib dikantunkeun. Kaya ning urang kawajiban tolabul ilmi. Eta teh sanes fardu kifayah. Masih kene kalebet mulasara mayit. Fardu kifayah mah. Sedengan ayu fardu kifayah mah. Di mana-mana tos ngalakonan sebahagian jalmi maka gugur kawajiban tinu sanes nyan pahala keur nu migawe. Sedangkan anu disebatkeun fardu ain mah teu tiasa. Salamura eta teu tiasa mewakili salah saorangna. Otomatis sadayana individu kedah ngalakonan kana eta kawajiban disebatkeun fardu ain. Sapertos talabul ilmi karena kalebetna teh fardu ain. Tetiasa, ah kena dah ayah iya cina nu hadir. Tetiasa, teu bisa mewakili anjeunna nu teu hadir. Maka ketika ngantunkeun kana kewajiban eta tolabul ilmi, nyawayahna eta jalma kakeunaan kudu disebatkeun ta'rif atanapi definisi jalma keur maksiat ka